malis, da propitios patrem in eibos nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione secundi.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.